Det var Kygo det, Save My Love, här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:06 har klockan blivit och vi ska till gode gamle Modern Talking och låten ifrån 1985, Cherry Cherry Lady.

0: som är medlem på Toncenter Moa benytter dig av knallgode medlemstilbud i appen. Och du, öppna ditt kuponghäfte för att vara med i träkningen av guldbiljetter hos Odeon Kino. Läs mer på toncenter.no/moa.
1: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Spar tusenvis av kronor på gode mässetilbud som du kun får på Boligmässa dinne helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa blir bland annat på föredrag, konkurrenser och massa moro med sina snackare Otto. Ditt arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med din familj till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena.
2: Tillbaka till vardagen. Då har vi ett tips till dig. På Krammagården mitt i Ålesund centrum får du gjort unna äran i en fej. Ska du på apoteket, handla, ordna något till skolestart eller kanske ta en god lunch? Här finner du butiker, serveringsställen och allt du trenger samlat under ett tak. Krammagården är öppen från 9 till 19 på vardagar och 10 till 18 på lördagar. Krammagården mitt i centrum, allt i närheten.
3: Premier League är igång igen och det startar med regerande mästare Arsenal som vant 3-0 över Coventry. Martin Ødegaard var bland målskårarna. Ellers vant Manchester City där Erling Braut Haaland som var snauklippt gick mållös av banan i 2-1-seieren över Bournemouth. Nyopprykka och dumpekandidat Hull slog Manchester United 2-0. Ellers blev det 2-2 mellan Newcastle och Liverpool. Mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kväll möter Chelsea Fulham där de två tidigare Liverpool och Real Madrid de kompisarna Xavi Alonso och Alvaro Arbeloa tränar vart sitt lag. Och UEFA-chef Alexander Seferin uttrycker att han vill ta över efter Gianni Infantino men säger att den pressade FIFA-presidenten må enten träcka sig eller förbereda sig på att bli utfordrad. Infantino är under stadig starkare press efter att han la bort planerna om att hämta privatkapital in i FIFA-turneringen. Seferin säger till podcasten The Rest is Politics att han inte är intresserad i jobben bland annat för att trovärdigheten är högre om han håller sig utanför. Och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka på 1500 meter. Under Diamond League-stävne i Polen blev han nummer 4 på 3:31:19 i sin första 1500 meter för säsongen. Amerikanaren Ethan Strand vant på 3:30:77. Det var en god start. Ge mig 4 dagar till så har det, sa Ingebrigtsen till NRK. Han är still igen på distansen i Zürich på torsdag. Och Anders Mol och Christian Sørum vant verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal. Norrmännen slog brasilianske Renato och André 21-17 och 21-18 i finalen. Turneringen blev också historisk för Norge med hela 3 norska lag i kvartfinalerna. Nu tar Mol och Sørum en midlertidig paus som makkerpar för de genomtar samarbete våren 2027 fram mot OL i 2028.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vignettene. Efter en helg utan kontakt är samtalen återupptatt mellan parterna I flygledarstrejken. Direktör I Spekter, Anne-Kari Bråten, hoppas att de ska komma till enighet idag.
2: Jag har väldigt stora hopp om att vi som ansvariga parter nu ska gå ut av positionerna våra så långt det är möjligt för att finna en lösning på den strejken som flygledarföreningen har iverksatt och som rammer en hårt pressad luftfartsbransch väldigt hårt att den går över så fort som överhuvudet möjligt och vi är inställda på att bruka tid på att få det till idag.
1: Leder I Norsk Flygledarförening Robert Jönnes är också optimistisk för dagens samtaler. Han beklager till alla resande som är rammet.
3: Vi är uppriktigt leja oss för att en helt oskyldig tredje part har blivit berörd av det här. Det är vi leja oss för och så nu ska vi ha dialog med Spekter och så satsa på att finna goda lösningar där.
1: Den näst sista uken I juni var det runt 16 000 fler dödsfall än normalt I Europa. Extrem heta har fört till ovanlig hög dödlighet I flera europeiska land denna sommaren. Högst dödlighet över normalen har det varit I Tyskland, Frankrike och Belgien. Till slut tar vi med att den politiska avisen Alltinget läggs ned I Norge, där melder Dagens Næringsliv. Nedläggelsen skyldes ekonomiska orsaker och kan påverka upp till 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyheterna förlåter på VG.
4: Arrangörerna är svärt förnöjda att årets Jugendfestival på Aksla stadion. Runt 7000 besökte festivalen fredag, men lördagen var utsålt med 8000 innanför portarna. Politiet melder om enkelte bortvisningar och falska legitimationer, men beskriver arrangemanget som rolig. Nu väntar arrangörerna spänt på om festivalen har fört till skade på löpebanan på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Och en motorcyklist blev I söndag flyget till Haukeland sykehus efter en allvarlig trafikolycka vid Lingefergekaj. Olyckan mellan motorcykeln och en bil skedde I backen upp mot huvudvägen efter ett körtöj har kört av färga, skriver NRK. Händelsesförloppet är föreläggande oklart. Olyckan förde också till stora trafikproblem och långa färgeköer både på Linge och Eidsdal. Och en man är pågrepet siktad för våldtäkt av en kvinna, det skriver operationsledare I politiet I Møre og Romsdal Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes lördag kväll. Händelsen ska ha skett på Sunnmøre. Saken är under etterforskning, upplyser politiet. Och Ålesund kommune ska värdera om dagens kommunestyre med 47 representanter ska bli mindre. Ordförare Håkon Lykkebøstrand har bett om saken som ska behandlas I formanskapet tisdag, skriver Sunnmørsposten. Planen är att kommunestyret ska ta ställning till antal representanter I september och en eventuell ändring vill gälla från nästa valperiod. Det ska också värderas om den politiska utvalgsstrukturen bör ändras.
5: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

Premier League är igång igen och det startar med regerande mästare Arsenal som vant 3-0 över Coventry. Martin Ødegaard var bland målskårarna. Annars vant Manchester City där Erling Braut Haaland som var snauklippt gick mållös av banan i 2-1-sejern över Bournemouth. Nyopprykka och dumpekandidat Hull slog Manchester United 2-0. Annars blev det 2-2 mellan Newcastle och Liverpool. Men Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kväll möter Chelsea Fulham där de två tidigare Liverpool och Real Madrid kompisarna Xavi Alonso och Alvaro Arbeloa tränar vart sitt lag. Och UEFA-chef Alexander Seferin utlycker att han vill ta över efter Gianni Infantino men säger att den pressade FIFA-presidenten må enten träcka sig eller förbereda sig på att bli utfordrad. Infantino är under stadig starkare press efter att han la bort planerna om att hämta privatkapital in i FIFA-turneringen. Seferin säger till podcasten The Rest is Politics att han inte är intresserad i jobben, bland annat för att trovärdigheten är högre om han håller sig utanför. Och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka på 1500 metern. Under Diamond League-stävne i Polen blev han nummer 4 på 3:31.19 i sin första 1500 meter för säsongen. Amerikanaren Ethan Strand vant på 3:30.77. Det var en god start. Ge mig 4 dagar till så har det, sa Ingebrigtsen till NRK. Han är still igen på distansen i Zürich på torsdag. Anders Mol och Christian Sørum vant verdenstour-turneringen i sand volleyball i Montreal. Nordmännen slog brasilianske Renato och André 21-17 och 21-18 i finalen. Turneringen blev också historisk för Norge med hela 3 norska lag i kvartfinalerna. Nu tar Mol och Sørum en midlertidig paus som makkerpar för de genomtar samarbete våren 2027 fram mot OL i 2028.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Politiet i Sverige har ransakat boligen till 59-åringen som är siktet i Lørenskog-saken. Mannen utleveres till Norge idag och svensk rätt har bestämt att beslag från Sverige ska överleveras till norsk politi. Mannen i 80-årene som blev angrepet av en okse i Ål i Hallingdal är död. Han blev erklärt död på stedet. Kong Harald är fortsatt inlagt på Rikshospitalet med en infektion i blodet. Situationen är allvarlig, men hur allvarlig är vanskelig att se, säger Yngve Kvistad i VG.
2: Kongen får antibiotika för denna infektion med bakterier i blodet. Men igen, detta är en man på snart 90 år. Så att det är klart att denna typ av infektioner är nog tuffare för en 90 år gammal kropp att hantera än man har varit något yngre då.
1: Alle fire som satt i en bil som kjørte utfor i Nordre Follo i går er siktet for uaktsom kjøring eller medvirkning til uaktsom kjøring, melder NRK. Fire gutter i alderen 16-20 år satt i bilen, tre av dem ble hardt skadde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Arrangörerna är svärt förnöjda att årets Jugendfestival på Aksla stadion. Runt 7000 besökte festivalen fredag, men lördagen var utsålt med 8000 innanför portarna. Politiet meddelar om enkelte bortvisningar och falska legitimationer, men beskriver arrangemanget som rolig. Nu väntar arrangörerna spänt på om festivalen har fört till skade på löpebanan på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorcyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorcykeln og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter et kjøretøy har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblem og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykke Bøstrand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.

0: Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson. Du hørte Younger You.
1: Vi har fortsatt Eva fra Soul Sisters og Turi fra Taretausene I studio, og vi som på en måte betalende kunder kommer på konserter, om det Soul Sisters eller Taretausene eller om det andre ting. Vi tenker jo kanskje bare at her det nok et arrangement. Men når man en lokal aktør, med litt støtte vel å merke, så jo det sikkert litt utfordrende også økonomisk å arrangere en stor konsert her lokalt I 2026.
2: Ja, det det. Altså, selvfølgelig avgjør det med næringslivet, men den aller største sponsoren vår jo publikum. Så vi jo veldig avhengig av det, og det dessverre sånn at veldig mange ofte venter til siste dagene før konserten med å kjøpe billett, sånn at vi ganske nervevrak. Men det helt naturlig sikkert for folk det også. Man vil jo gjerne se om man kommer seg av gårde og alt dette her. Så det jo en naturlig følge, men det utfordrende, og jeg tror kanskje ikke så mange vet både hva det koster å ha et sånt apparat I gang og I det hele tatt. Men ja, det på en måte en kamp om å få publikum til å
1: Å komme, ja. Og en annen ting du har vært opptatt av, Eva, jo liksom konsekvenserne av hva som eventuelt skjer dersom det blir vanskeligere for mindre og lokale aktører å arrangere sånne ting som både dere og Taretausene gjør. Hva det du bekymret for rent sånn konkret, da?
2: Jeg har jo gjort meg noen tanker, og det kan jo hende at det ikke sikkert alle enige med meg, men jeg redd for at vi blir mindre aktører I byen, og da hvis vi har bare noen få aktører, så kan det hende at lokale stjerner da blir nedprioritert litt, at vi får en god del flotte tilreisende, det jo kjempeflott, men jeg synes det så viktig å drage frem de lokale, for det jo tross alt der deres finnes stjernene da som på en måte går videre til nasjonalt og internasjonalt nivå.
1: Ja, det må jo begynne en plass.
2: Det må begynne en plass.
1: Men Turi, sett for å ta det tausende seg sider da, hvor viktig det at det finnes mange forskjellige lokale kulturaktører?
3: Det veldig viktig. For rekrutteringer, for treninger, for å skaffe seg mestringsfølelse, for å finne sin plass, fordi vi har nå alle forskjellige uttrykk, Så også det med kor og helse, det veldig mye helse I det å synge. Vi lærer teamwork, samarbeid, vi lærer oss å lytte. Ja, det så mange gode effekter som vi misser hvis at vi misser tilbud. Mm.
1: Litt nærmere, det gikk bra, men bare husk, Turi. Du skal få et oppfølgende spørsmål. Du har jo vært I, for så vidt sammen med Eva, på hver dere front I Taretausene og Soul Sisters, liksom vært lenge I kormiljøet, da, om jeg kan kalle det det. Og jeg har et inntrykk av at det står veldig last og brast på Sunnmøre. Gjør det fortsatt det?
3: Altså, Sunnmøre et godt rykte når det gjelder kor. Her veldig mange kor. Dessverre gjennomsnittsalderen veldig høy. Og de fleste av oss sliter med rekruttering, og de fleste sliter med å få menn til å komme I blandet kor. Nå Taretausen et damekor, så vi har mye dame. Men det hele tiden dette å være aktuelle og oppdatert på hva som skjer, og ha sanger som de yngre kan kjenne seg igjen I, yngre kan like. Det handler om stil. Og at vi kan komme deg I møte, at vi ikke noen gamle kjæringer og menn som sitter, men at vi kan være litt ungdomslige og kunne ta imot deg unge, slik deg unge for en arena.
1: Vi må på en måte litt opp her, vi var litt nede på altså det blir litt sånn alvorstungt dette her nå, det vi må opp igjen, føler jeg, og Turi, hva det du gleder mest til når Taretausene skal på scenen 5. september sammen med Soul Sisters?
3: Det jeg gleder meg mest til, det at vi får synge 4 sanger alene. Vi har valgt å synge a cappella, fordi at vi vil utfordre oss selv. Den ene sangen bruker vi body percussion på, med knipsing og tramping, for å gjøre det litt mer spennende. Og da tenker jeg at vi gir et tilskudd til konserten, slik konserten blir veldig variert og spennende. det blir väldigt sart också, så vi blir lite forskjellige vi ska presentera. Och så har vi fått lånt bandet till Soul Sisters på en sång, och det gläder vi oss väldigt till. Och få lov till att vara också en del av det stora bildet i de fyra sångarna vi ska kora till Linda. Så det blir helt nydligt och magisk.
1: Det blir magisk, och du ska få sista spørsmål, Eva, och du må vara lite kort, så inte tiden går fra oss här. När det hele är över 5 september, vad är det som gör att hon Eva sitter igen och tänker att det här var en succé?
2: Ja, det, du sitter ju alltid lite sån tom igen att en konsert och lite skuffad för att allt det checka med förberedelserna är över. Och så sitter vi där lite i soffan och så börjar Eva och kvarna lite på nästa projekt, och det går bara en dag det så är jag på henne igen. Så då är det februari då nästa år som är nästa projekt.
1: Vi ligger på laurbären med andra ord. Och det är alltså 5 september, Parken Kulturhus, både Soul Sisters och Tare Tausene står samman på scenen. Då säger jag tusen hjärtligt tack för besöket, damer, och lycka till med inspurten fram mot 5 september.
2: Tack för det.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Flygledarstreken avblåses efter dagens samtaler, reporter André Ödby.
2: Spekter och Norsk Flygledarförening upplyser att de har blivit eniga om en avtale och att flygledarna vill vara tillbaka på jobb så snart som praktiskt möjligt. Strejken har ført till stora försinkelser och inställningar och skulle efter plan troppas upp i morgon. Avinor säger flygtrafiken nu kan gå som normalt, men att det fortsatt kan vara några försinkelser i en tid framöver.
1: Flera banker har driftsproblemer. Det gäller bland annat DNB, Handelsbanken och Eika. Problemen påverkar överföringar och betalningar i nätbank och mobilbank och saldo i Vipps. Iran advarer andra land mot att följa efter USA i den ekonomiska offensiven mot Iran och varslar konsekvenser. USA hävdar de har avviklat Irans militära slagkraft, lagt nästan 100% av krigsindustrin i ruiner och satt en ändlig stopper för atomprogrammet. Kronprins Haakon har idag besökt kung Harald på Rikshospitalet där han är inlagt med en infektion med bakterier i blodet. Han var på besök i lite över 1,5 timme. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Jag lov att ha varit extra sliten idag både som publikummer och arrangör. Runt 7000 besökte Jugendfestivalen fredag kväll, men lördagen var utsålt med 8000 innanför portarna. Politiet meldte om enkelte bortvisningar och falska legitimationer, men beskriver ellers arrangemangshelgen som rolig. Arrangörerna uttalar att de är förnöjd med helgens festival, men väntar ifølge Sunnmørsposten spänt på avklaring på om festivalen har ført til skador på löpebanan på axlar eller inte ifølge avisen. Ålesund kommune ber hytteeiere og andre i et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt i 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn i ledningsnettet, ifølge Ålesund kommune. Kommunen upplyser ellers också att Skansegata nu är stängt för trafik i förbindelse med matfestivalen i centrum senare denna uka. Stängningen gäller fram till krysset vid Korsegata och varar till nedriggingen är färdig i löpet av söndagen 30 augusti. Bussarna ska gå som normalt igen måndag morgon 31 augusti. Og gode nyheter altså til slutt for alle som skal ut og reise de neste dagene. Flygeledestreiken den avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag. Flytrafikken kan igjen gå som normalt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær er varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Det är musik från Hayes & Kite, Love Him Anyway.
1: Vi har fortsatt besök av Rolf Magne Asbjørnsen från Matfestivalen här i Ålesund, som i år alltså arrangeras med rekordstor uppslutning från utställarna. Och en, vi var ju lite in på det före pausen nu, Rolf Magne, att det blir några ändringar också. Jag ska komma lite bak till det, men en ting vi kan snacka om, det är ju att det ölfestivalen som vi har blivit lite känt med sista året erstattas med konceptet lokala dråpe. Vad är det?
2: Ja, det är bra du nämner det. Alltså vi har ju haft ölfestivalen under matfestivalen tidigare, och dricka är ju också mat och kultur, men vi önskar heller på en måte att ha en ren ölfestival, så vi kommer tillbaka igen med det i november. Men vi vill framdeles ha samma möjligheter för att visa fram och promotera då drickevare, och det går på inte bara på öl, men det går på cider, det går på gin, och då i huvudsak då lokala producenter, så vi ger en möjlighet till att profilera sina produkt på under matfestivalen.
1: Och så var ju lite in på det också, att matfestivalen handlar ju inte bara om mat. Vad är det som sker annars genom festivalhelga? Bland annat då detta teater, det kan vi ju snacka lite mer om.
2: Ja, detta teater, det syns vi är väldigt spännande, och det är en lite annan vinkling på det. Då får vi en underhållning, vi får som sagt en teatergrupp som kommer och gör den här mor till maten föreställningen. Varsel om död, det är väl också den kallar det. Så det är kanske lite
1: dramatiskt, men det tåler vi.
2: Det må vi tåla. Detektiv är det, visst de heter den i gruppen som kommer upp och var. De har haft liknande föreställningar andra platser med stor succé. Så vi hoppas att det ska slå an här i Ålesund också. Och då blir det en föreställning då där du sitter runt rundebord, där blir underhållning och mat underveis. Så det är inte bara det att du sitter och följer med på teaterföreställningar, men du får också bespisning underveis i teater i föreställningar.
1: Och så är ju det tradition, tror jag, barnas matfestival, som jag också har skönt blir också väldigt bra i år.
2: Det blir det. Den kör vi på samma måten som tidigare år, och det är också en viktig bit att ha på plats, att ungarna får ett tillbud. Och vi har ju allerede för vi gick ut och annonserade och kontaktade, så kom ju barnehagen och kontaktade oss, fordi de önskar att ta med ungarna för att bli med på matfestivalen. Och det ligger ju på många måter i intention med matfestivalen. Det är ju för att öka intressen för matfaget. Och en av grepen vi också har gjort i år, som inte i förhåll till fjol, det är att vi har flyttat tillbaka igen matfestivalen till den upprinnelige Vetexfesta uka, som är den sista helga i august. Och det gör bland annat att också, för exempel så som Borgund videregående skole, som har varit en viktig aktör, de har möjlighet att delta både med elever och lärare för att främja matfaget. Så det ser vi på som väldigt bra.
1: Festivalen är uppenbart viktig för att öka matglädje och matfokus bland barn och unga, men den betyder också mycket för Ålesund centrum, Rolf Magne. Varför är den så viktig den här helgen för Ålesund?
2: Nej, vi önskar ju ha en levande by, och som du sa i sted, det här är ju en festival som har pågått i över 40 år. Och det är ju en häppning den helgen där. Det sker ju något. Vi får ju stängt av gatan på gott och vont, och vi har liv och röre i byn. Och det träcker byn, eller folk till byn. Och inte bara till nödvändigtvis till arrangörerna eller utställarna som är på matfestivalen, men också ringvirkningar till andra aktörer i centrum. Det blir också blir en del turister här också under matfestivalen, så får vi sprida dem lite runt oss också. Så jag tänker att det är viktigt att vi har något att bidra med, att folk ser att det sker ting i centrum. Alltså, vi är ju i Norges vackraste by. Och det är viktigt att det är det också i liv i bycentrum.
1: Och så är det självklart krävande att arrangera en festival av denna størrelsen. Nu är det lite över två veckor och en dag, var väl det du sa i tidigare, Rolf Magne. Hur ser tiden ut nu för dockas del som jobbar med det här nu, fram till det brakar lös torsdagen lika för det slut med augusti, alltså 27 augusti?
2: Ja, nu har det, det blir armar och ben, och det har det egentligen varit också. Det är ju alltid slik i kulissen att det sker mycket både sånt och slik, men vi føler vi ligger gott an. Vi har otroligt flinke folk som är med och hjälper oss för att genomföra festivalen. Vi har gjort en avtal i år med Centrumsföreningen som har ett dyktigt team på att arrangera festivaler och arrangera den type arrangemang då. Slik att vi ligger an i löpan, men det är klart det är arma och bein, det är det alltså.
1: Men du har tid att glädja dig lite då?
2: Absolut, jag gläder mig bara mer och mer att det har varit så närmast.
1: Ja, men det är bra. Helt avslutningsvis, visst det är nog mot all förmodning en kan se höra på Rolf Magne som inte har besökt matfestival någon gång tidigare. Varför bör det ta turen i år?
2: Jo, för det att det, i år blir ju den största festivalen och förhoppningsvis fina vär. Och alltså, det blir störst i förhåll till flest utställare, men det blir också med mer aktivitet och lite annan aktivitet i tillägg. Så att, och detta vill ju ligga mitt till Brosundet och atmosfären, det kan inte bli bättre alltså. Det blir liggande, det är matfestivaler som blir liggande i indre filén i Olsund, så det bör folk absolut bli med på.
1: Absolut, det är något för en vär, både smaksmässigt och upplevelsesmässigt, när matfestivalen alltså går av stabeln 27, 28 och 29 august. Rolf Magne Asbjørnsen, styreleder for den norske matfestivalen i Ålesund. Tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med det som ser ut til å bli den største matfestivalen i Ålesunds historie.
2: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Två avdelningar vid barnevernsinstitutionen Bevisst Ung Bolig AS mister godkänningen efter att de hade ansatte som var dömt för allvarlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter menar det var risiko för att barn påverkas eller rekryteras till kriminalitet. Fritidsbåten som blev truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utanför Tjörn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, det upplyser statens havarikommission i Sverige. Två personer i fritidsbåten omkom och två andra blev allvarligt skadade. Kong Haralds helsetillstånd är fortsatt stabil, upplyser slottet. Han är inlagt på Rikshospitalet med infektion med bakterier i blodet. Kongen betyder svärt mycket för Norge, säger Yngve Kvistad i VG.
2: På Norge och hans underslottare är glad i kongen sin, det är ingen tvil om. På sådana meningsmålningar och popularitetsundersökelser som gärna görs så skår han ju skyhöjt. Senast på sista målningen så hade han väl 9 poäng av 10 möjliga.
1: Och dronning Sonja är på besök hos kungen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Vidar fra Norengro. Nu är det kampanjetid I våra butikker och vi har en rekke produkt till knallgode priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på office chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en rekke tillbud inom tørkesystem, renhold, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård, på Lærstad.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Fritidsbåten som blev truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utanför Tjörn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, upplyser statens havarikommission i Sverige. Två personer i fritidsbåten omkom och två andra blev allvarligt skadade. Elever som brukte kunstig intelligens fick dårligare examensresultat, visar en ny kinesisk studie.
2: Studenterna som brukte AI gjorde det bättre på hemläxor samtidigt som de brukte mindre tid per uppgave. Vid examenstid skorade de likväl 20% lägre än studenterna som inte brukte AI, skriver tech.no. Nedgången rammade särskilt elever som brukte lite tid på läxor.
1: Reporter André Ödeby. Equinor, Aker, BP och Vår Energi varslar ett samarbete om leting i hopp om att göra nya stora olje- och gasfunn på norsk sockel, det skriver E24. Oljeproduktionen på norsk sockel ligger an till att mer än halveras innan 2050, ifølge sockeldirektoratets möjlighetsbilder. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg er nå den eldste norske artisten som har toppet Spotifys hitliste. Låta «I takt med deg» av Zimmermann med Eidsvåg på laget har klatret til førsteplass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: so I'll just do what I do.
1: Tränger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.